Ikaw yung punto na. Kamang sa kadilabu. Madugan lo madang oray. Kamang sa kutibu. Kamang sa kinsala. Ang may hiyong punto na. Kuyang siya sa riyad.